Kua whāwho ke pureanga whakatū i kou Bahrain. Kua ika i tēnau tāri e kore whamirimori me he kautaki koea i Rani Aoni. Ko hiria hono whā māpaupo nau pureanga ngai eria. Nei pomui e i Rani o Mahino, ko lai tāra ngai api no whanga o nau kakai siuriane. Kai pēke ngai business lalai hono whanua. O ku ika i ke eha sistemi defense aia kua auha ia ngai misaila mo ngai whana droniko ia me Iran.

Mo yo no fa mani me be o mar mata ngo e fe fini lo oli be wa tu e ma ki ka wa ingo to be nga tim nga tim sini nga ko ris ko to be i he fe fini me tal mo no wa me re di o bo yo no fa ma e nga wa ingo to be mo pa ko ma no mo wa ingo fa na u lo oli be.